0: Ubawa Yusuf. Yalah tak.
1: Ambil ya. Wa Yusuf wa Musa. Ulang balik. Wa Yusuf.
0: Bayi apa dah? Wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kazalika najzil muhsin. Wa Zakariya.